Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 03.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

0: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.
1: Wow.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: nyheter. Nå er klokka 8. Den iranske revolusjonsgarden truer på nytt med å stenge Hormuz-stredet helt etter nok en urolig natt i Persia-bukta.
1: Tidlig på natten sendte Iran droner mot Hormuz-stredet. Kort tid etter meldte den amerikanske militærkommandoen CENTCOM på X at de hadde skutt ned 4 iranske angrepsdroner og fulgt opp med angrep mot iranske radaranlegg i Persia-bukta. Iran hevdet deretter at de hadde rammet en amerikansk base i Bahrain som gjengjeldelse for angrepene i Persia-bukta. Noe amerikanerne på sin side raskt avviste. Ifølge USA skjøt de ned 6 av 7 iranske missiler, men den siste hadde bommet på målet. Deretter truet altså den iranske revolusjonsgarden med å stenge Hormuz-stredet helt for all eksport for olje og gass en gang til, dersom det de kaller amerikansk bølleopptreden i regionen fortsetter.
0: Sa reporter Tony Grimstad. Russiske militære skal ha skutt ned 25 droner i regionen rundt St. Petersburg i natt, opplyser regionsguvernør på meldingstjenesten Telegram. Droneangrepet skjedde samtidig som russiske myndigheter arrangerer et stort økonomisk forum i byen. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron i går. Det opplyser det palestinske helsedepartementet ifølge den israelske avisa Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget ble avsluttet i natt og gjenopptas i dag etter det NRK erfarer. Det er Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. En dommer avgjorde i går at Perus venstreorienterte presidentkandidat Roberto Sanchez må stilles for retten for angivelig å ha gitt uriktige opplysninger om finansieringen av partiet sitt mellom 2018 og 2020, melder nyhetsbyrået AFP. Sanchez møter den høyreorienterte kandidaten Keiko Fujimori i andre valgomgang av presidentvalget i morgen. Fellesforbundet og Mediebedriftenes landsforening ble i natt enige på overtid i meklingen om avisbudavtalen. Dermed blir det ingen streik, og alle får sine aviser som planlagt. Økt kjøpekraft og forskuttering av sykepenger er kommet på plass, ifølge Fellesforbundet. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
2: Klokka er 08.03. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert.
3: Nordkapp nytt. Det er 8-10 personer som nå jobber med Finnmarkscup i dart i Nordvågen i helga. Dartklubben begynner å bli klar til å ta imot pilkasterne. Det er 47 påmeldte, men påmeldingsfristen er på fredag. 25 av deltakerne er utenbys fra, mens resten av deltakerne er medlemmer i Nordkapp dartklubb. Sindre Olav Hansen er leder i Nordkapp dartklubb, forteller at de utøvere fra Nordkapp som er nervøse for å melde seg på turneringen. Hansen håper det blir flere lokale deltakere enn antallet som er påmeldt torsdags ettermiddag. Hansen mener nivået i Nordkapp dartklubb er godt, så godt at mange kan hevde seg i Finnmarkscup. Dart i Nordvågen er ikke en publikumsidrett. Dartklubben har ikke satt av plass til publikum, og det er 18-årsgrensa på grunn av skjenkebevilling. Sindre Olav Hansen forteller at det er begrensa med plass i lokalet. De siste årene har dartmiljøet i Nordkapp opplevd en eksplosiv vekst. Det er turnering i Nordvågen i helga. Klubben har 90 medlemmer. Det er klubbkvelder i eget lokale, og Perleporten kulturhus arrangerer Nordkapp Open. Hansen forteller at alt tyder på at interessen for dart holder seg. Sindre Olav Hansen mener det er deltakere fra Nordkapp som kan vinne i helga i Finnmarkscupen. Sametingsrådet har støttet Bjarne Holst Galleri Nordkapp med 80 000 kroner til utgivelsen av boka «Fuglen som mistet vinge. Det en ny utgivelse av boka Bjørneholts galleri Nordkapp skal gjøre. Boka ble først utgitt i 1984, og den nye utgaven skal gjenspeile kultur- og språkområdene i Finnmark. Målet å fremme inkludering og hindre utenforskap, og boka skal derfor gis ut i en felles utgave på norsk og samisk. Selger Roger Sedeniusen mener det viktig med fysiske butikker. Netthandel gir ikke alltid fordeler til kundene. Destinasjon 71 grader nord ønsker å oppgradere butikken i Honningsvåg. Selskapet ønsker å styrke butikksalget med å ansette en person som får ansvaret for varesalget. Sedeniusen mener Destinasjon 71 grader nord har stort potensial ettersom bedriften har veldig mange leverandører. Sedeniusen forteller at det mange som benytter seg av butikken til Destinasjon 71 grader nord, men samtidig det mange som blir overrasket over utvalget. Sedeniusen mener de ikke har vært flinke nok til å vise frem butikken til lokalbefolkningen og besøkende i Honningsvåg. Nordkapp brann og redning røkka i 11.10-tida ut til Skårungen barnehage. Det var automatisk brannalarm som var årsaken til utrykninga. Det ble raskt konstatert av mannskapet fra brann og redning at det ikke var brann. FRP-leder Sylvi Listhaug skal gjennomføre bedriftsbesøk i Finnmark etter at Nordkapp FRP stiftet torsdagskveld. Fredagen kommer FRP-lederen til å besøke bedriften, men ikke i Nordkapp. Hun fær fra Honningsvåg, der formålet i Nordkapp kunne jo være med på at Nordkapp FRP blir stiftet. Fremskrittspartiet vil ikke røpe så mye på forhånd om besøkene FRP-lederen skal gjennomføre. Lars Helge Jensen ble gjenvalgt som styreleder i Nordkapp Region Næringshage på generalforsamlinga på onsdag. Med seg som styremedlemmer har han Anne-Mette Lervik Rønning, Jonas Jonsen, Hilde Bjørkli og Roger Hansen. Jonsen, Bjørkli og Hansen var ikke på valg. Hans Paul Hansen varamedlem i styret i Nordkapp Region Næringshage. Stortinget har samlet seg om en oppdatert langtidsplan for Forsvaret, der Finnmarksbrigaden fremskyndes med 2 år, både når det gjelder materiell og personell, noe som styrker tryggheten i nord. Jeg svært fornøyd med at Stortinget styrker Norges forsvarsevne. Dette viktig for tryggheten til landet og sikkerheten i nord, sier leder i Finnmark Arbeiderparti, Sigurd Rafaelsen, i en pressemelding. Den brede enigheten på Stortinget innebærer en langsiktig forpliktelse til å bygge Forsvaret i en mer urolig tid. For Finnmark betyr vedtaket tidligere etablering av Finnmarksbrigaden, samt at regjeringen bes vurdere en prøveordning i tiltakssonen for å gjøre det mer attraktivt for forsvarsansatte å flytte til fylket. Rafaelsen understreker at fremskyndingen er avgjørende for landsdelen og peker på betydningen av at alle partiene står samlet bak satsingen. Forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils Ole Foshaug, peker på at planen gir konkrete forbedringer i hele landet. Nå fremskynder vi ubåter, fregatter, luftvern og oppbygging av Finnmarksbrigaden. Dette styrker forsvarsevnen og gjør Norge tryggere, sier Foshaug. Blant hovedgrepene i planen er økte investeringer i ammunisjon og beredskap, oppgradering av kritisk infrastruktur for mottak av allierte styrker, styrking av Heimevernet, satsing på droner og elektronisk krigføring, samt fremskyndende anskaffelse av helikopter og langtrekkende luftvern. Den tverrpolitiske enigheten sender et tydelig signal om nasjonal samling i møte med økt usikkerhet og gir forutsigbarhet for utviklingen av Forsvaret i årene som kommer. Sportsbutikken i Honningsvåg sentrum har besøk av mange syklister i løpet av sommersesongen. Flest turister, men også lokale innbyggere. De som er i Honningsvåg sentrum om sommeren ser og hører ofte betjeninger sammen med syklister, mens sykler blir mekka på. Språkene som prates varierer veldig. Vera Vøni er en Nordkapp-innbygger som bruker sykkel mye. Hun benytter seg av Intersport Honningsvåg når det er noe hun vil ha rettet på sykkelen. Hun skryter av betjeningen på sportsbutikken, en betjening som aldri sier nei, ifølge Vøni. Oberst Thomas Bakke, sjef i Finnmarks Heimevernsdistrikt, er tildelt politimedaljen med Laurbærgren for sitt arbeid med totalforsvaret og pilotprosjektet Økt motstandskraft i befolkningen. Hans initiativ og lederskap har vært fundamental for å etablere et totalforsvarsløft i Finnmark, som anerkjennes nasjonalt som en pilotmodell for økt motstandskraft. Oberst Bakke har, i tett samarbeid med politimesteren i Finnmark og statsforvalteren, vært den sentrale initiativtakeren til et pilotprosjekt som har fått bred anerkjennelse nasjonalt, og som nå er innstilt fra utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget til å bli innført i hele landet. Antall publiserte stillinger i mai har falt mot i fjor, samtidig øker pågangen fra aktive jobbsøkere markant. Det er særlig innen offentlig sektor mulighetene ligger nå, spesielt helt nord i landet, ifølge Finn. Ferske tall fra Finn Jobb for mai 2026 viser at det ble publisert 15,5% færre stillingsannonser i mai måned sammenlignet med mai 2025. Og hittil i år ligger stillingsmarkedet totalt sett på en nedgang på 8,5%. I kontrast til dette er aktiviteten fra jobbsøkerne høy. Antall klikk på søk her-knappen i jobbannonsene økte med 10,8% i mai sammenlignet med fjoråret, og holder en stabil vekst på 10% hittil i år. Mens resten av landet opplever nedgang, går Finnmark mot strømmen, som månens suverene vinner med sterk stillingsvekst. Dette står i skarp kontrast til nabofylket Troms og oljetunge Rogaland, som bremser kraftig opp. Det var Nordkapp Nytt.
4: Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

Skriv du, partiet ditt, foreningen din eller organisasjonen din en leserinnlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no. Radio Nordkapps magasin i dag, torsdag 4. juni 2026. Husk at du kan tippe sluttresultatet på turnkampen som i morgen. Og det gjør du på radionordkapp.no og tippekupongen Heia Turn. I dagens magasin skal vi høre at Destinasjon 71 grader nord skal styrke butikken. Det begynner å bli klart for dartturnering i Nordvågen. Og Intersport Honningsvåg reparerer mange sykler. Men først musikk. Netflix-aktuelle Michael Jackson.

0: En av butikkene i Honningsvåg sentrum som har mye å gjøre om sommeren, det er Intersport Honningsvåg. Det er utrolig med folk, både lokale innbyggere og turister som får hjelp med syklene sine. Vera Vøni fra Nordkapp, du er en av dem som bruker Intersport til sykkel. Hvorfor?
1: Jeg bruker den jo for å få, hvis det er feil, litt service på sykkelen, går han gjennom det, han etterfyller luft når jeg tar sykkelen ut for vinteren. Og han har vært der hvis jeg hadde feil på den, så blir det reparert. Og jeg kjøper en del turklær der også. Sykkelbukser og sånne ting der.
0: Er de flink?
1: Ja, veldig flink er de. Det er aldri nei i deres munn å spørre om hjelp. Så det er med en gang.
0: Er det kostbart å reparere sykkel?
1: Nei, det kommer jo an på hvor mye om det er stor feil du der har på. Ikke noe. Nei, det er ikke noe. Som voldsomme beløp er det. Av og til man tar service på den og går over den og smører kjeden og sjekker bremsen og slike ting. Så.
0: Er det viktig å ta service på syklene med ujevne mellomrom?
1: Ja, det må man jo gjøre. Og sjekke, blir det ikke gjort lang tid, det tar lang tid jeg ikke gjør det, så begynner han å høgge og høgge på girene og. Og jeg sykler såpass mye at det må være i orden alt. Jeg sykler ofte tur i tur Kamøyvær og Nordvågen og rundt omkring på øya.
0: Er det et behagelig kjøretøy, sykkel?
1: Ja. Veldig gode. Kjøper ekstra polse til setet, så er det mye bedre.
0: Og god trim?
1: Og god trim, ikke minst. Veldig god trim. Og frisk luft. Og. Veldig, veldig bra. Bruker sykkelen sin for bilen. Sparer du bensin og.
0: Ser du mye folk som sykler på øya?
1: Ja, det er en god del man møter. Men jeg vet ikke om det er noe sånn det er mange som jeg ser de kommer syklene i lag, om det er noe sykkellag eller noe sånt, som trener i lag kanskje, jeg vet ikke. Av og til møter flere samtidig. De er kledd likadan, sånn, så man skulle tro de holder på med noe å trene.
0: Når du ser turister kommer på syklene, ganske godt opppakket. Hva du tenker?
1: Nei, det må bare prøve å holde litt avstand fra dem. De kommer. Men de leier jo sykler her, Janne, som de sykler. Jeg vet ikke om de har noe guider med seg. Det er mest elsykler de sykler på og møter.
0: Og elsykkel, det er ikke noe for deg?
1: Nei. Det er ikke noe for meg. Og de er jo vanvittig dyr, altså, de elsyklene. Så nei, det legger jeg ikke penger i. Jeg føler at jeg får mer trim med vanlig sykkel.
0: Hvor lenge var det din sykkelsesong?
1: Nei, det var jo helt til den første sneen kommer. Så det begynner å bli glatt på veien, så setter jeg den bort. Jeg prøvde et år med pigdekk på den, men nei. Det var ikke noe for meg.
0: Og hva til startet den?
1: Og sykkelsesongen, det starter under sneene borte. Veien er tørr, så tar jeg ut sykkel.
0: Du, avslutningsvis, hvordan er veien på øya til å sykle på?
1: Jeg synes de er veldig, veldig fin å sykle på, men siden man sykler til Kamøyvær, jeg måtte kjøpe meg en speil å ha på sykkelen. For bilene nå, de elektriske, du hører dem ikke. Plutselig så har du dem på siden. Jeg måtte montere speil da, så jeg ser når bilene kommer bak meg. Så, men det går helt, de tar hensyn og blinker seg ganske langt ut da. Men utlandske biler gjør det ikke altså. De raser forbi i fryktelig fart. Og da kommer de speilene godt med, jeg ser når de kommer. Men veien er fin å sykle på. Det er det.

Ja, kjære lyttere, da er Thomas Nere Aasen klar i studio igjen, denne gang med Dansebandmagasinet for Svingende. Jeg sier jo alltid at jeg sitter i studio, men sannheten er at jeg har ikke noe studio å lage program i. Jeg lager alt hjemmefra, men jeg har ikke noe studiorom i boligen min. Jeg sitter rett og slett på soverommet, oppi dobbeltsenga, med ryggen mot veggen. Der sitter jeg og leser inn alle studiostikka. Og så tar jeg med meg laptopen på stua, setter meg helt restlesen min og mikser sammen musikk og stikk på laptopen etterpå. I ved salongbordet i min egen stue. Slik er det jeg produserer for Svingende. Og de gangene jeg har intervjuer, da drar jeg på kafeer og rasteplasser og så videre og møter folk. Det er slik jeg lager disse programmene, så fikk du betrodd en liten hemmelighet der. Men tilbake til saken, det er for Svingende som gjelder i dag. Jeg har både singelnyheter og litt gamle godinger på menyen i dag også. Jeg nevner navn som Grønvalls, Sogns, Mathias Kalvatsvik og Peter Malmstrøm, for å nevne litt. Og i nostalgihjørnet, der møter vi et band som kalte seg Sofia & Co. De var svenske. I da ukas album skal jeg presentere den nye plata til Mathias Kalvatsvik, som de fleste kjenner fra Bjørns Orkester. Men Mathias, han har også en fin solokarriere ved siden av bandet. Han reiser blant annet rundt på sykehjem, institusjoner, underholder, og så lager han nytt solomusikk i studio. Og nå er han ute med et helt nytt soloalbum med både instrumentale låter på trekkspill og sanger med vokal. Og den plata skal jeg presentere cirka halvveis ute i programmet. Først i dag skal vi til trønderbandet Johan som hører en helt ny sommerlåt som de har skrevet og sendt ut nå. Her er det bandet selv som har laget melodien. Teksten er skrevet av en som heter Snorre Lillebo, og sangen den handler om sommeren og alle de kjente elementene vi forbinder med sommeren her i Norge. Johans kommer her, og sangen heter Sommeren har kommet.

Det var Johans med deres nye låt. Sommeren har kommet her i Forsvingende, og vi skal over til en annen singelnyhet som har kommet nå i siste par ukene. Vi skal til dansebandet Lars Kristers fra Sverige, som mange husker fra Dansbandskampen. De vant jo den aller første utgaven av Dansbandskampen i 2008 på svensk TV. Og det var da de fikk sitt store gjennombrudd, dette bandet her. Nå er Lars Kristers ute med en ny låt, og den gjør de sammen med den kvinnelige artisten Mariette. Og her er det en tekst ifra Nobelpristageren og poeten Erik Aksel Kalfelt, som er blitt tonesatt på denne singelen som Lars Kristers og Mariette ute med nå. Dette er en sang de gjør sammen, og jeg tror det er første gang at Lars Kristers gjør noe sammen med Mariette. Jeg skulle gjerne sagt litt om Mariette, men jeg har ikke søkt opp informasjon om henne, men nå skal vi høre den nye singelen da, som altså er skrevet av denne Erik Aksel Kalfelt, som har vunnet Nobelpris. Det regner med det er Nobelpris i litteratur eller noe sånt han har vunnet, men her kommer den. Sangen heter Maja Hønstjuv.

bare for å si et par korte ting om Mariette, så heter hun egentlig Mariette Hansson, født i 1983, og hun er en ganske så populær artist i Sverige, men hun er ikke kjent for å synge dansebandmusikk. Så dette her er vel noe av det første hun gjør innen dansebandsangeren, tror jeg, i hvert fall så vidt meg bekjent. Her hadde med seg Lars Kristers altså i sangen om Maja Hønstjuv. Neste band ut, de kalte seg Skivas, da de holdt på. Det var et band som kommer fra Elmhult. Elmhult ligger i Småland, og de hadde en flott vokalist som het Anna. Flott både å se på og høre på, for å si det sånn. Hun hadde veldig klar og fin og behagelig stemme å høre på. Nå skal vi høre en sang som Skivas ga ut på et samlealbum i 1996. Da kom det ut en CD som het Dansband i tiden, og der hadde Skivas med en 2-3 låter, og nå skal vi høre en av disse. Den er skrevet av Ulf Lund. Handler om sommeren. Denne sommeren skal bli vår.

Det var dansebandet Skivas, og denne sommeren skal bli vår her i Forsvingende. En sang som ble utgitt, jeg tror det var i 1996. Vi skal med svensk dansemusikk. Nå skal vi til Grönvall, som er et av mine favorittband borti Sverige. De kom med sin debutplate i 1992. Du har det der, het plata og låten som ble den store radiohitten på den tida. Og den første hitten til Grönvall, det er en låt som er skrevet av Alexander Bard. Keith Almgren, hva het den? Bard Osan? Eller noe sånt? Osan og Tim Norell, han heter. Det var en sånn låtskriver du, som het Tim Norell, Ola Håkansson og Alexander Bard. De var med og skrev denne låten her for Grönvalls. Og denne husker jeg gikk mye på svensk radio, som jeg hørte en del på. Denne plata kom i 1992. Det var da Grönvalls var i starten av sin karriere, og det var allerede da Monja Sjøström som var vokalisten, kvinnelig vokalisten. Vi skal høre denne låten nå, som ble deres første radiohit, for den kjærlek jeg kjenner, heter den.

for den kjærlek jeg kjenner fikk du der fra Grønvalls og Monja Sjøstrøm, året var 1992. Så vi kommer fram til nostalgierne vårt. Der skal vi tilbake til 2000 i dag og høre et band som ikke har noe særlig å si om. De kalte seg Sofia og Co, og det er vel stort sett det eneste jeg vet om dette bandet, for jeg har søkt og søkt på internett, men har ikke funnet noe informasjon om Sofia og Co. Jeg har funnet én ting, og det er at det kom en singel i 1998, men den har ikke jeg. Det kom også med en singel i 2000 som jeg skal spille fra nå, og første låt for den singelen, den kommer her. Sofia og Co, Dansa gjennom natten.

Dansa igjen natten, dette var Sofia Coe, 25 år gammel musikk. Og fra samme singel hører vi en låt til, og den heter Solens Land.

Det var Sofia Coe, de to låtene du fikk med deg i Nostalgien i Forsvingende i dag. Så skal vi ha musikk som kom ut i 2008. I 2007 da var dansebandet Sogns fra Dokka med i TV-programmet Lyden av lørdag på NRK. Og da ble de mektig populære. Da hadde de med seg Espen Hagen Olsen som fersk vokalist. Han hadde allerede sunget noen år i duoen Du og Jeg, og så startet han etter hvert i Sogns. Etter å ha blitt headhuntet av de gutta bakom Sogns, som hadde sett den på TV 2, da han var med i et TV-program fra Dansebandfestivalen i Seljord. Sogns ble et veldig populært band, og i 2008 kom debutplata Det koster å være kar, med låter som er skrevet av bandets egen låtskriver, Martin Haugen. Og nå skal vi høre en alldeles treffende tekst som jeg bare digger rått. Denne her vil du garantert kjenne deg igjen i. Den handler om å ringe til kundeservice på forskjellige selskaper og firmaer, og så får du bare sånn datamaskin å forholde deg til. Sangen den heter Ringernes Herre.

Ikke ringenes herre, men ringernes herre. Dette var Songs og Espen Hagen Olsen fra deres aller første plate. Nå skal jeg ta pause. Når jeg er tilbake, så er det tid for ukas albumnyhet. Den kommer fra Mathias Kalvatsvik i dag. Vokalisten i Bjørns Orkester, som nå er ute med et nytt soloalbum. Det får du vite mer om ganske snart.

0: Men slutt nå, Jannar!
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodeord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive Forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Mathias Kalvatsvik er hovedvokalisten i dansebandet Bjørns Orkester fra Molde-distriktet. Mathias han har også en solokarriere ved siden av bandet, hvor han blant annet reiser rundt på en del sykehjem og institusjoner i nærområdet sitt og synger og underholder for de eldre. Han har blitt mektig populær i de kretser, og har også blitt kåret til årets hverdagshelt av TV2, på grunn av det han gjør på disse sykehjemmene. Nå er han ute med et helt nytt album, der han både synger og spiller trekkspill om hverandre. Plata heter Livet, består av verve låter, og er produsert av Morten Nyhus her på Gjøvik, i Gjøvik Lydstudio. Nå skal det føre tre smakebiter på denne plata, eller fra denne plata, som jeg har plukket ut. Vi starter med en fin sang som opprinnelig stammer fra Gunnar Wiklund. Og blant Gunnar Wiklund sine låter så er dette min egen store favoritt, og da er det hyggelig å kunne spille den i en norsk versjon. Med tekst av Kjell Grundteig, norsk tekst av Kjell Grundteig altså. Her er Mathias Kalvatsvik, vi skal gå hånd i hånd.

Det var Mathias Kalvasvik sin versjon av Vi skal gå hånd i hånd, som vi kjenner fra Gunnar Wiklund. Den nye plata heter altså Liv, og der finner vi 11 låter, en del kjente og noen nyskrevne låter. Vi finner blant annet Mitt barndomsparadis, vi finner Perleporten, vi finner Barnatro, og vi finner Amazing Grace, og så finner vi Olivas låta Englevakt, for å nevne noe. Nå skal vi over til en instrumentallåt, og der har Mathias Kalvasvik tatt for seg Alperosen, eller Alpens Ros som også kalles, og her spiller den på sitt trekkspill.

Det var en flott instrumental versjon av Alpens Ros med Mathias Galvatsvik. Kanskje en av de aller fineste låtene på denne plata. Og nå skal jeg kaste terning for det hele. Plata heter Liv, altså består av 11 låter, og her synes jeg det er mye fint å plukke i. Mathias synger på en, skal vi kalle det, litt sånn lun og hverdagslig måte, liksom. Han har en sånn hverdagslig måte å synge på, som går liksom rett hjem i hjertet av folk. Han, det er ikke mye sånn jåleri med måten han synger på, men han synger veldig ordentlig, for jeg sier selv da. Synes i hvert fall at han har en stemme som er behagelig å høre på. Plata den inneholder både kjente og ukjente låter, noen nyskrevne, noen gamle hits, og jeg synes at det låter såpass bra at jeg skal gi plata. Jeg blir ikke toppskår, men det blir en solid femmer for denne plata her fra Forsvingende. Fem på terningen til plata Livet. Du kan høre den i sin helhet på Spotify hvis du har tilgang dit, og vi skal avrunde med en sang da, som jeg anser som en av de nyskrevne låtene på plata. Den er skrevet av Finn Erlandsen og Mathias Galvatsvik i samarbeid, og den heter Kjærlighet og vennskap. Og hvis du vil lese mer om plata til Mathias, så skal jeg lage en liten videoanmeldelse på forsvingende.com når jeg kommer så langt. Det tar ikke så veldig lang tid før den ligger ute, så følg med der inne, forsvingende.com, så skal jeg si litt mer om plata der. Men her kommer siste låt for i dag, Kjærlighet og vennskap.

Det var det siste vi fikk med oss fra Mathias Kalvasvik sitt nye album i denne sendingen, nemlig Kjærlighet og Vennskap. Nå skal vi til min egen hjemtrakter, til dansebandet Fernando, som var veldig populære på 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Vi skal tilbake til deres andre album fra 2003, Dansefest i bygda. Og her kommer en sang som er signert Linda Torgersen og Terje Målstad. Den heter Grønn Gammel Benk.

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det skal vi gjøre med en singelnyhet fra Sverige, fra en kar som heter Peter Malmström. Han har drevet med musikk og sang i cirka litt over 10 år, og har blitt en veldig populær tolker av dansebandmusikk på de digitale plattformene. Låtene han har spilt inn har blitt strømmet i flere millioner omganger, faktisk. Og nå kommer han ytterligere en tolkning, som opprinnelig er skrevet av Paul Salin, som spilte en inn med Mats Blads i sin tid. Stefan Bors har også gjort den, nemlig sangen «Jeg skal aldri glemme dine øgon». Og med den og Peter Malmström så skal Thomas Eråsen takke for seg for i dag. Og så er jeg tilbake neste uke med et nytt program her i Forsvingende, og neste uke da kan jeg by deg på det siste ordinære programmet før ferien. I juli måned da skal jeg spille sommerlig musikk her i Forsvingende. Da skal jeg blant annet hylle sola en god del. Så blir jeg gjerne med utover sommeren også. Men nå er det altså slutt for i dag. Vi avrunder med Peter Malmström. Takk for meg, og på gjenhør om en uke her på denne kanalen.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps nummer 10 2033. Jeg gjentar 10 2033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 10 20 33.

Orkestret Paikan fra Trøndelag fremførte Ungkarsvalsen. Så var det Tom Laverty, en artist fra Irland. Og med trekspill i låten og alt, så går det greit for Tom Laverty å fremføre The Last Thing on My Mind.

Hans Berggren med Walter Erikssons orkester og Sven Tollefsen spilte for Slagens Reinlender. Evert Taube neste, han har laget en tango som heter for Invitasjon til Guatemala. Den skal vi la Trond Andersen fremføre sammen med Carl Carlsens kvartett. Vær så god.

Der lytta vi på Trond Andersen med Carl Carlsens kvartett i en låt av Evertov, Invitasjon til Guatemala. Vi lar en svenske fortsette. Den kjente Roland Cedermark det vi snakker om. Her kommer Roland med Min egen sommarvenn.

Odd Tom Risdal og Walter Erikssons orkester fremførte Sjømannen og Stjernen, i sin tid en veldig populær melodi. Over til Hadelandsgutta. Vi får anta at de kommer fra området ved Hadeland. De fremfører her Rallarpolka.

0: Hadelandsgutta fremførte på en glimrende måte rallarpolka. Så var det Jens Bukk Jensen, den kjente norske sang- og revyartisten. Og Jens Bukk Jensen har sammen med Walter Erikssons orkester spilt inn denne melodien, Honolulu.
1: Jeg har fartet rundt i verden, men den aller siste

Jens Bukk Jensen med Walter Erikssons orkester fremførte Honolulu. Da skal vi forlate gammeldans og den type musikk for en stund. Vi tar for oss en gruppe som kaller seg for Texas Tornados. Og Texas Tornados kommer her med Is Anybody Going to San Antonio?

Texas Tornadoes, fremførte Is Anybody Going to San Antone. Kalles ofte for Tex-Mex-musikk det de fremfører. Nå vel. Neste artist ut Alessandro Mangan, en trekspiller som fremfører en samba. Sambaen kalles for Sogno Andaluso. Vær så god.

Alessandro Mangan med en samba, Sogno Andaluso, var det vi lytta til. Så skal vi slippe til en italiener som heter for Barimar, og han skal ta seg av programmets faste marsj. Han fremfører her en marsj som heter Giochi Infantili.

Italienske Barimar fremførte en marsj, Gioci Infantili. Vi vender hjem til Norge igjen, og Steinar Engelbrektsson er en artist. Han kommer her og fremfører Heim til Nordfjord.

Det var Steinar Engelbrektsson med band i melodien Heim til Nordfjord. Fredrik Friis and Norsemen var det et gruppe som kalte seg for på 60- og 70-tallet. Vi skal lytte på dem her i en vals, Den lange vei.

Johnny med en tango. De er fra Nederland. Fra Sverige har vi en artist med band som kaller seg for Stig Snickars. Og han kommer her med orkester og hele pakka i låten Replot Brovalsen.

0: Klokka er 11 om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Dette er Blues Train med din ukentlige dose blues. Blues Train.
3: Vår på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene hviner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da er det vår i Norge.

Hjertelig velkommen til Blues Train nok en gang. Det du hørte, det ble karakterisert som sugende og energisk, og det var altså den gamle bluesmannen i gåsøgne, gammel og gammel, Jan Rustad, som har da lavd mange, skal vi si, gode anmeldelser av bluesmusikk. Og en av dem var altså på disse to karene som er fra broderlandet, Matti Norlin og Anders Norud. Og albumet heter Blåstel. Det er en stund siden dette kom ut, altså det er i forfjor. Tida går på norske bluesproduksjoner, så får du med deg mere. Det kan vi si med hånden på hjertet, de fleste av oss, selv om vi har lært engelsk i noen år. Matti Norlin, Anders Norud altså. For å ta Matti Norlin først, så er det han på gitar. Og Anders Norud, han er en, skal vi si, multimusiker. Og han kan spille på så mangt. Han er veldig også kjent innen folkemusikk i Sverige. Og han spiller selvfølgelig gitar, men han spiller også nøkkelharpe, fiolin, dragspel, altså trekkspill, banjo og veielyra. Ja, jeg vet ikke om han bruker den her, men det er ganske utrolig, og han er fra Värmland, og denne CD-en er spilt inn på hans gård i Värmland. Og altså, Anders Norud er svensk folkemusikks største trendsette, så det er en av grunnen til at legendariske folkemusikkbandet Hedningarna. Men jeg vet ikke om disse karene har vært i Norge, det burde de absolutt ha vært, for det er en spesiell duo, som du kanskje er enig med meg i når jeg leser dette her. Og som sagt, for jenta Jan Rustad, sugende og energisk. Jeg ser sist jeg spilte det på Bluesland, så var det I Can't Be Satisfied, den kjente Muddy Waters låta som Stones også har spilt inn. Vi må ha en til av Matti Norlin og Anders Norud. Så håper jeg også at noen av klubbene kan booke de, eller festivalene for den saks skyld. Men det skjer jo oftere på bluesklubbene. Da har vi den utfordringen å velge hva blir det neste. Da er vi spent altså på denne visa Turnéblues. Jeg har ikke spilt den jeg kan huske, men da får vi høre på den. Og jeg kan også fortelle at de har, jeg tror ikke de har vært i Norge. Hvis det er noen som påstår noe annet, så gi beskjed på 9088-4438. De har vært på Åmål, og det er kanskje ikke så rart. Ja, da sier vi sen nok en gang til svenske duoen Matti Norlin og Anders Norud. Turnéblues.

0: plass. Lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Under en reise med Norges eneste Blues Train, hver uke for deg, fra Radio Modum til Radio Sotra og Nordkapp, fra Radio Hallingdal til Radio Folkefond og P5 Osen. Totalt 17 radiostasjoner på reisen. God tur!
2: Hi, this is Dana Fuchs, and you're listening to Blues Train.

0: Kansas City. Thank you.
1: Single City, som vi hørte også, den hentet fra en turné som Ole Frimund Band hadde i deler av Europa i 2019. Det var Salzburg, og det var Østerrike i syd, og til Hamburg, Tyskland i nord, og ni show i ni dager faktisk. Og da og blant annet i Eppingen Jazzfestival. Så konserten, den ble holdt altså i det gamle universitetet, en vakker bygning fra 1490 i den gamle bydelen i Eppingen. Så det måtte være stimulerende steder å holde konsert. Vi skal spille en Ole Frimer til, og noe av grunnen til at jeg velger band som i dette høvet spiller da på sitt eget landsmål. Jeg synes som personlig at det kunne vært mer av de bluesbandene kunne spille på sitt eget morsmål, sånn som amerikanerne gjør. Nå vet du hvor bluesen kommer fra, men likevel, da får du folk til å få med seg mer av teksten, og så blir det roligere, ikke minst på konsert. Ikke minst på klubbkonsertene. Det nå så, men nå kommer den som gjorde de vel mest kjent, og det var Blålys over Brostein. Ole Frimer, band på sitt beste, synes jeg. Vær så god.

0: Altså hvis folk prater mer sammen og glister mer og prater mer tull, så vil de sikkert kunne skjære ned på det halve når det gjelder blå, gule og grønne piller av forskjellige slag, altså.
1: Vi fortsetter da med musikere som synger på sitt eget mål. Og nå har vi kommet frem til Norge, og Trond Ytterbø, han en av de mest profilerte musikerne i norsk blues. Og han jo, som de aller fleste vet, fra Notodden, og har vært med i Notodden Blues Band i mange år. Og de med i årets festival på Notodden. Og denne gang så står det at de skal gjøre en Best of Notodden Blues Band konsert med de mest kjente låtene. Og Notodden Blues Band har altså holdt bluesfanen høyt i over 40 år, fremdeles still going strong. Vi skal spille ikke det bandet nå, men vi skal spille Trond Ytterbø fra Morragry, som han ja, gjorde en fantastisk jobb. Han har en helt spesiell stemme og måte å synge på, som imponerer ikke bare meg. Men vi skal altså spille fra Morragry, og da skal vi ta et kutt her, som det 11 kutt å velge mellom. Og vi skal være så lite originale, så vi tar titelsporet, som Morragry. Trond Ytterbø, vær så god.

står på kløfta. Når gjøken galer og blusen bølger i hus og blokk, og Klara lytter og nyter og får aldri nok. Når gitarene hviner og ølet flommer, og jeg venter på deg som aldri kommer, ja, da er det vår i Norge. Da skal vi fortsette i vår serie om de som synger på morsmålet. Og da har vi kommet, vi er fremdeles i Norge, til Bakkers Blå, gutta fra Horten. Jeg vet ikke hvor aktive de er på scenen i dag, men i hvert fall så har de gitt ut en CD som heter Damer, Dram og Drama. Og den har vi spilt i, fra sikkert flere ganger her på Blues Train. Men jeg valgte et spor som er litt sånn kjapp takt, robot blues. Og ja, med robot så går det ikke så fort da. Men jeg synes det er fantastisk, det gir god motion og ro. Og så det ligger i ordet, ro, det gir deg ro. Og det er behagelig, og ja, det er godt å ikke ha dårlig tid. Og det kan du ikke ha når du er ute og ror. Så dette er en, skal vi si, en honnør til robåt. Og fikk jeg lyst til å ro igjen til sommeren. Jeg håper at det er en mulighet. Men Bakkers Blå altså. Robåt blues. Vær så god.

0: Takk til Bakkers Blå og han som sang. Det regner jeg med var Magne Arild Hausvik, som spiller gitar og synger og er med i kor og spiller dobro også. Men om, som sagt, Bakkers Blå, jeg vet ikke om de eksisterer i dag. Det noen som vet om det, så Horten Bluesklubb vet antageligvis det. Så send meg en melding på Eiffel med to F-er at online.no.
1: Men det noe befriende med latteren som i forhold til kunsten, i forhold til uttrykket, fordi latteren ekstremt viktig.
2: Ja, så det at det en veldig grei og veldig direkte måte å ta tak i de sterkeste på. Mm. Altså for at det som var så veldig flott med revy, i hvert fall noe av revytradisjonen, det var det at det var den svakeste måte å ta igjen overfor overmakten på. Ja. For overmakten kunne gjøre hva som helst, for det var arbeidsgiver, og det var politikere, og det var alle de der. Men de som ble styrt, og som ble ansatt og ble avsatt, de kunne, deres privilegium var å le av de andre.
0: Jeg ser her på nettet på Østkanten Blues Club sine hjemmesider, så det jubileumsarrangement Kåre Viru og Telemark Blueslag med gjest Jan-Erik Wold. Det 7. august, det på en torsdag. Så da feirer de altså, som sagt, 30 år med en kjent og kjær artist. Og musikklegend Kåre Viru og Telemark Blueslag besøker klubben og gjest Jan-Erik Wold. I den anledning så regner med at vi ses 7. august da, på det på Herr Nilsen, sånn, der har de sine konserter da, Østkanten Blues Club, og da kjører vi da en hyllest til Jan-Erik Wold, og det var når han var 70 år, så var det lite rundt akkurat den begivenheten. Da skrev jeg diktet 70 år med Wold, og Bent Patey fra Bryggerigangen satte musikk til. Så da kommer 70 år med Wold.

0: Vi sang din om Akerselva I Kristian den fjerdes pekefinger. Her skal byen ligge. I en 4 dl halvliter på Akerbrygge. I en bok om Klubbsju 68-ernes storstue. I Oscar Mathisens seier over Bobby McLean på Frogner stadion. I minne om da Per Ivar Moe ble verdensmeste på Bislett I 1965. I en loff fra Bakebrun. Av alle sanger om Oslo by dette den viktigste. Lyden av trikken som snor seg gjennom bylandskapet. Stålhjulens evig gang på blanke skinner. Skohelens rytme mot brostein. Jan-Erik Volds stemme og byens små og store universer og hendelser. Sangen om Bislett runde etter runde. Fulle tribuner rundt isovalen. Folkefest med te og rekorder på metropolen. Mer kjent enn Holmenkollen ut I den store verden. Riv den ned og flytt skøytesportens hjerte til Hamar, sa myndighetene. Forrige århundrets fatale transplantasjon. Jan-Erik Vold, poet og våpendrager, kjempet verbale slag mot dumhet og sendrektighet, men tapte. Jan-Erik Vold betyr like mye for Oslo som paven for Roma. Poesiens velgjører for Gunvor Hofmo, Kate Ness, Ernst Orwell og Cornelis Fresvik. Byens sjel alt fra hekt og mor godhjerta til elg og 12 meditasjoner. Elg viktig for skøytesporten som snart tilbake I hovedstaden. Alt fremført stående, lett foroverbøyd, boka I åpen hånd foran mikrofonen. Stemmen som alltid malende, ettertenksom med underfundighet, sarkasme og varme. Jan-Erik Vold, byens åndelige høvding I utlendighet siden 1977. Når kommer han tilbake? Når sirkelen sluttet? Når grotten ledig? Vi skal ha Jan-Erik Vold til grotten. Da Oslos identitet på plass.
1: The best blues on the planet. Blues Train.
2: Da gir vi mikrofonen om et øyeblikk til Gigi Graham og Flo. De skal spille og synge Wonderland fra den siste CD-en deres, som heter Olusté. Og det var jo der hvor det store slaget stod under den amerikanske borgerkrigen på 1860-tallet. Men nå skriver vi 2025. Og de som ønsker det kan oppleve Gigi Graham og Flo på årets Notan Blues Festival, for I år så kom de. De hadde jo problemer med å komme I fjor. De skal spille altså Wonderland fra oss, fra sin siste album som nevnt, Olusté. Vær så god.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftalsblues med Hamar Blues Band og Gregers Live klokken 15.00 lørdag 7. juni. Hamar Blues Band har holdt det gående siden midten av 80-tallet. Vokalist Thor Børre Kristiansen høres ut som John Lee Hooker. Sett av lørdag 7. juni og Gregers Live med Hamar Blues Band hos Bluesklubben.
1: Blues Train selger 400 CD'er med diverse blues. Fra USA selvfølgelig, en del fra Europa og Skandinavia og så videre. Det koster 75 kroner per CD, og de i god stand de aller fleste. Og ønsker du å se mer på dette, så ta kontakt på 90 88 44 38 90 88 44 38, eller send mail til Eiffel med to F-er @online.no. Da kan du få en liste med en oversikt over alle de CD'ene som skal selges. Og dette var det. Da har vi brukt øyeblikk vår tilmålte tid. Takker alle lyttere av Bluestein at dere følger oss, og ikke minst våre to medarbeidere, Roy Larsen, med data og så videre, og bluesprofessoren, som ordner nyheter innen bluesverden, og alle radiostasjonene som sender Bluestein. Ha det godt, vi avslutter med en liten jingle, og høres neste uke. Ha det godt.
2: Blues Train veldig bra.
3: Meldinger og reklametekster fra meldingstjenesten finner du på radionordkapp.no.

Da er Thomas Nerosen på plass i studiet igjen. I dag så byr jeg deg på programmet Jukebox her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille norsk dansbar musikk igjen. Både dansebandmusikk og litt mer sånn annen dansbar musikk som har dansbar takt, men som kanskje ikke nødvendigvis regnes som dansemusikk i seg selv da. Jeg nevner i dag navn som Torre Engs, Vidalen Arnesen, Vikings og Tre Bussruls for å nevne litt. Vi startet med et band fra Harstad som kalte seg Terry og Lena. De ga ut flere plater. Den siste, tror jeg det var, som kom i 1990, den het That's That. Og fra den plata skal vi høre sangen som heter Road to Freedom i dag. Når den er ferdig, så kommer musikk fra den godeste Alf Prøysen. Han har gjort mye forskjellig på plata, også en del litt mer ukjente ting. Og dette er nok igjen litt mer udda låtene, eller udda visene, da, eller sangene til Alf Prøysen. Denne kan du fint danse til. Den handler om Rosenblomst-trio.

vi har spilt under valgkampens høstlige strid med kateter, karaffel og vann. Overalt danser de svinst.

Det var Alf Prøysen som sang om Rosenbloms trio her i Jukebox i dag. Så skal vi til Torrengs fra Toten og høre en sang de spilte i 1969. Denne sangen her var baksida på den populære singelen Hippie Hege, som kom i 1969. Det handler om en dame, jente på BC også, nemlig Fine Trine, og det er den vi skal høre i dag. Når den er ferdig, så kommer et live-opptak med Torrengs av litt nyere dato. Da skal vi høre om Guri på Møkkahaugen.

Det var Torengs I et live-opptak. Guri på Møkkehaugen het den sangen der. Vi skal ta med en Torengs låt til vi fra plata Stopp som kom I 1975. Den sangen heter Ikke. Ikke gå. Når den ferdig så kommer Vidar Lønn Arnesen, fred være med hans gode minne. Det ikke så lenge siden han gikk bort. Han døde jo I fjor, og mange vil nok savne han. Vi skal høre musikk fra plata Kontrafest I kveld, som Vidar ga ut I 1984. Og for den plata skal vi høre en norsk versjon av låta Waiting for a Train. Da blir det ganske direkte oversatt. Venter på et tog.

Det var Vikings, eller Viking, som jeg brukte å kalle dem når jeg var i barndommen. Vi hadde en sånn musikkatalog hjemme hos oss, ifra en sånn musikklubb, tror jeg det var. Og der var det noen plater med Vikings. Jeg husker at jeg var litt nysgjerrig på dem. Visste ikke hva slags musikk det var, men Vikings, det hørte litt sånn forlokken i mine ører. Og så var det jo veldig bra da jeg begynte å like Vikings etter hvert. Så jeg har ikke hørt så veldig mye på dem, men de har en del gode låter da. Nå skal vi til Busserulls fra tida da de bare var en duo i 1997. Det var, jeg tror det heter Egil Fagerland, ja, han er en, og så hadde han med seg sjefen selv, Carl Magnus Sjøen. I 1997 ga de ut albumet Billett, Merk, Krisehjelp, og for den plata skal vi høre to låter i dag. Først sangen som heter Maskulin, svangerskapsdepresjon, og når den er ferdig så hører du om en gammel sykkel, nemlig en sykkel med ballonghjul.

Det var Busserulf med sykkel med ballonghjul fra plata det kom med i 1997. Så skal vi tilbake til den gode gamle Busserulf-tida på 70-tallet. Vi skal høre musikk fra plata Mytteri fra 1979. Og her skal vi høre en sang som heter Pakketur til Spanien. Så da skal vi til syden og ta litt sånn gammeldags charterfeber kanskje. Når den er ferdig så kommer Arne Bendiksen. Han har gjort veldig mye fint på plate. Han har også gjort mye for norsk musikkliv sånn generelt. Han var en guru innen norsk musikkliv. Vi skal tilbake til en litt mer ukjent melodi som kom på en singel i 1956. Sangen heter Baker Jensens Melodi.

Det var Arne Bendiksen og baker Jensens melodi. Så tar vi med en låt fra en kar fra Hønefoss som heter Arne Mørk. Han driver også det som heter Arnes enmannsorkester, og om han driver med musikk nå lenger, det er jeg litt usikker på. For det begynner å bli noen år siden han kom ut med platene sine. Han kom ut med to plater, i hvert fall som jeg har fått tak i. Og der var det mange kjente slagere. Nå skal Arne Mørk prøve seg på å børre sin gamle slager, om du visste.

Og med det så har vi kommet fram til veis ende av denne jukebox-sendinga. Vi skal avrunde med dame som var populær på 70-80-tallet, nemlig country-sangerinne Anne Eng. Hun opptrådte en del sammen med Country Snakes rundt 79-80, og kanskje litt før og litt etter. Nå skal vi tilbake til noe av det nyere som Anne Eng gitt ut. I 2010 ga ut en plate sammen med noen som kalte seg Gondorf Brothers. Og fra den plata skal vi avrunde med en passende melodi som heter Goodbye. Og med goodbye så takker Thomas Gjøråsen for følge Jukebox for i dag. Jeg er tilbake med uke til samme tid, så skru gjerne på igjen radioen din da. Ha det godt så lenge, vi høres snart igjen. Her kommer Anne Eng, og vi høres på Goodbye helt til slutt.

Lokale og regionale nyheter finner du på radionordkapp.no. Nettstedet oppdateres 24/7, 365 dager i året.

0: Klokka er ett om formiddagen. Du lytter til Radio Nordkapp.
1: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
2: Det klart for dansebandmusikk med Stein Harry Sivertsen. Her på din favoritt radiostasjon.
3: Ja, kjære lyttere, da jeg klar med nok en musikksending her ifra Lakselv. Mitt navn Stein Sivertsen, og nå skal jeg spille dansemusikk til dere en times tid. Jeg skal starte med selveste vikingarna. Her kommer de med en av deres mest kjente sanger og populære melodier, nemlig Til mitt eget Blue Hawaii.

Fernando setter neste gruppe. Her skal de komme og synge en flott sang til oss som heter Nær alla vindarna vender.

Hei Gunnar Fjellseth, band som skal få lov å avslutte denne sendingen min her ifra Lakselv. Det skal de gjøre med en melodi som heter «Jeg trenger deg». Da får de ønske dere fortsatt fin aften alle sammen.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Det er mitt program, dette her!
2: Dette er Fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

0: Så spiller vi harmonika, så spiller vi en sull, sang Erik By i den gamle visa der, og det er innledningen på et hyllesprogram til Erik By, en gigant og høvding innen, spesielt innen NRK, som skulle fylt 100 år nå i 2026, og Sigbjørn Hemstad er med meg for å prate litt om Erik By og spille litt av hans mange fine viser. Vi skal vel si litt sånn tørre faktum om Erik By først, Sigbjørn. Jeg kan da spørre aller først, hvordan forhold har du til Erik By? Vet du, har hørt den, sett og hørt den live noen ganger?
1: Ja, det var veldig stort når Erik By var på Gjøvikmarken når jeg var guttunge på 60-tallet. Han var en veldig flink programleder og ja, litt elegant i typen. Han var jo høy da, 1,97 høy. Og sånn, han ruvet jo på scenen der. Han var jo mye høyere han enn alle artistene, for de var jo rundt 1,70 eller 1,80 til 1,60 på dameartister. Han ble jo nesten dobbelt så lang som enkelte.
0: Ja, han var en gigant både i bokstavlig forstand og sånn fysisk, og overført betydning alltid på å si, og han er født i Brooklyn, USA, sa du det?
1: Nei, det sa jeg ikke, men det er riktig, altså New York, og han hadde vel en far som var operasanger, så vidt jeg vet, og det var vel noe derfor han bodde i USA, han studerte i USA på 40- og 50-tallet også, så, og kom tilbake til Norge, og da var det jo, han var jo med siden av Rolf Kirkevåg en av de store i norsk radio med den der ulike program hvor han trakk fram mye norske artister. Jeg tror han hadde mye med Prøysen å gjøre, Vidar Sandbeck og så videre. Jeg husker ikke hva det programmet het, men i hvert fall.
0: Han var jo først på radio på 50-tallet, var det, så når TV-en kom i 1960, så kom han fort over på TV-skjermen.
1: Ja, men jeg tror det tok noen år før det ble så glad TV. Det var liksom Monkees og sånn som jeg husker fra 60-tallet, begynnelsen av 60-tallet. Men det kan hende utover 60-tallet, men som vi snakket om litt før vi begynte programmet, så er det liksom disse her lørdagskveldene på 70-tallet som jeg husker best fra TV.
0: Ja, for jeg har sett opp at veldig mye til både lørdagskveld og mange andre serier den Erik By har vært programleder. Jeg kan også nevne den blå timen ifra langt ut på 80-tallet, som han gjorde det sammen med Toppen Beck. Det ligger veldig mye med Erik By i NRK-arkivet, så folk kan gå inn og søke på Erik By hvis de vil det. Men vi skal prate mye i denne sendingen, Sigbjørn. Skal vi avbryte med vise nå, som vi kjenner det fra en stor visekunstner, som vi må si litt om Einar Skjæråsen, som en Erik By tolka en del viser ifra.
1: Ja, han kom jo fra Trysil, så det er vel også en som han trakk inn fra som en av de mer ukjente, men Skjæråsen ble jo veldig kjent etter hvert. Det mest kjente han har, Du skal ikke trø i graset. Det er vel det mest kjente diktet han har. Men Erik By, han hadde faktisk, det er i hvert fall en av de første platene han spilte inn, det var Vandringsvise. Og det er på slutten av 50-tallet, rundt helt opp mot 1960, som han spilte inn den, en Skjæråsen-melodi. Og det ble jo suksess med en gang, med Vandringsvise.
2: Og jeg har ingen bondegård med hest og

0: Ja, det var vandringsvise som Erik By framførte, og som Einar Skjæråsen hadde skrivet i teksten til i hvert fall. Sigbjørn, vi har jo litt minner fra Erik By begge to. Jeg har jo hørt og sett mye på TV og sett film om en giganten, en film som ble utgitt på DVD på rundt den tiden han gikk bort. Den filmen ble spilt inn i løpet av de tre siste leveårene hans. Den kan jeg anbefale å se. Det var blant annet på en liten konsert på Smøla. Så vi førte den fram til det lokale der, bygdelokalet. Sigbjørn, du har hatt minne. Når var det første gang du hørte Erik By live, eller så han live? Kan du si litt om den opplevelsen?
1: Ja, det må være midt på 60-tallet på Gjøvikmarken, men da mest som programleder. Jeg var faktisk litt sånn overrasket når det var en kamerat som gikk på det som nå er NTNU på Gjøvik, Gjøvik Tekniske Fagskole. Han skulle opp dit og synge. Og det tenkte jeg, det kan ikke være noe særlig. Han kan vel ikke synge noe særlig, for det var liksom ikke, det var ikke noe ungdomsmusikk han hadde drevet med. Han lå faktisk, og det visste ikke jeg den gangen, han lå 52 uker på VG-lista med Erik By synger Einar Skjæråsen i 66-67. Så han hadde jo en fortid, men du vet, LP-plater den gangen, det var bare gamle rike folk som hadde råd til å kjøpe. Vi hadde knapt nok råd til å kjøpe singler. Så da ble jeg med opp der, og jeg fikk et lite sånn musikksjokk der, fordi at han var jo veldig flink til å synge.
0: Han har jo en god stemme, egentlig.
1: Ja, kjempestemme, og da var han kanskje sin beste periode i livet også, sånn borti 40 år, og sang veldig flott den kvelden. Det var virkelig en minneverdig kveld, en av de bedre konsertene jeg har vært på i livet.
0: Sangen vår Herles klinkekule der, som vi skal høre nå, var den litt tidlig an da, kanskje? Den kom vel på 70-tallet?
1: Ja, jeg tror den kom litt senere på 70-tallet, sånn etter 75, så den får nok du har valgt ut selv. Så
0: jeg har valgt ut selv, det er veldig sånn billedlig og fin historie, der vår Herre spiller med klinkekuler ute og mister jordkloden, klinkekula som skal tilsvare jordkloden, og så er det ikke helt sikkert om den finner oss at vi blir fortapt, liksom. Så det er litt sånn fin metafor, hvis jeg kaller det.
1: Han ser det liksom utenifra jordkloden, gjør han ikke det?
0: Jo, han gjør det. Han står og ser det fra universet, på å si.
1: Ja, så da hører vi på vår Herres klinkekule. Musikk.

solen, den var vekk. Det var vår egen jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt. Og Gud gikk hjem og huttret i sin skjorte,

0: Det var Vår Herres klinkekule, fantastisk fin tekst, og så var det Finn Lutz som hadde laget melodien da til Erik By sin egen tekst. Vi skal komme inn på båtliv, Sigbjørn. Han, Erik By, var jo veldig glad i båtliv og sjømannsliv. Han hadde jo Vi går ombord på NRK på 60-tallet på julaften, da han hylla liksom sjømannsstanden, da, får vi si. Og Anna Lovinda, den kommer jo i den forbindelse med at den var veldig glad i båter. Anna Lovinda var vel en båt også, så hva skal vi si om han og båtliv?
1: Jo, han hadde et veldig sterkt forhold til båter, og i hele tatt sjømenn. Han dro mange sjømenn inn i disse programmene sine, og særlig noen som hadde gått litt dårlig for, kanskje forlist, eller... Jeg husker, det var vel en gang han, men jeg er ikke sikker om det var sjømann, men han fikk fram kona lengte etter at mannen skulle komme hjem, og så kommer han hjem i programmet.
0: Ja, det stemmer. Han var julenisse. Han hadde utkledd som julenisse, mannen deres fra Hongkong, sa han, så tok han til maska.
1: Ja. Så det var jo, kan hende det var litt skuespill, men i hvert fall så var det en fin sketsj å lage. Men den her vi skal over på nå, Anna Lovinda, der har hun både skrevet tekst og melodi ifølge de kilder vi har. Og den kom på rundt 1960 og ble en slags kjenningsmelodi. Det var kanskje en av grunnene, nå har jeg valgt den ut å ta med meg selv, men det var en av grunnene til at liksom, jeg tenkte ikke Erik By som en store sanger, men når jeg hører etter Anna Lovinda i dag, så synger han jo veldig fint.
0: Han gjør det. Er det mer å si om den? Jeg skal bare sette den på.
1: Jeg tror det var til inntekt for redningsselskapet som den ble laget, eller så tar du og snurrer den skiva på, du.
2: Her hviler Anna Lovinda, død 12. april 1872, 20 år gammel. Hun var enke efter kaptein Ebenezer Hunt, som gikk ned med sitt skiv samme år, 25 år gammel. Denne gravskriften fra en gammel kirkegård ytterst på Ny-England-kysten ga inspirasjonen til denne sangen.

0: Det var sangen om Anna Lovinda. Jeg husker godt parodien som Primavera hadde med tittelen Arne Belinda, med Jahn Teigen og Herodes Falsk og den gjengen der. Sigbjørn, vi skal over til en stor høvding, gigant tell, nemlig Alf Prøysen. Han hadde jo en del med en... Erik Bye hadde jo en del med Alf Prøysen å gjøre også. Og det var vel, vi tror vel det var i Søndagsposten at de drev og gjorde noe sammen. For Erik Bye var jo veldig involvert i Søndagsposten, og der var jo en Alf Prøysen flittig gjest.
1: Ja, helt klart at Søndagsposten var en viktig for alle, så er det visesangerne, for de spilte jo ikke rundt på dans, disse her karra der. De leste dikt og fikk framført de. Det var jo ikke akkurat sånn popmusikk vi snakker om nå.
0: Nei, det var det ikke. Det var for godt voksen egentlig på den tida også.
1: Ja, det var egentlig det, og du kan jo si da, når TV-en kom, så var det to... Vi visste jo ikke omtrent hvordan folk så ut, så det var vel når Alf Prøysen kom, så ble du kanskje litt skuffet over utseendet. Altså, han så vennlig og hyggelig ut, og det så han jo ut i virkeligheten, men han var jo liksom ingen Don Juan sånn. Mens Erik Bye var det motsatte. Det var en veldig flott person som kom fram når TV-en kom, for vi visste jo ikke hvordan disse folka så ut. Vi drev ikke og nyleste aviser og sånt. Nå var det jo bilder av dem, så kunne vi ha sett noe da.
0: Ja, og Alf Prøysen, han var jo en gigant, han og en kjempe, og her i denne sangen vi skal gjøre, så synger jo den ene kjempen om den andre kjempen, det er litt sånn bussig da også.
1: Ja, det var vel Erik Bye som syntes at det ble den sterkeste hyllningsmelodien til Alf Prøysen. Det er sikkert flere som har skrevet om hyllning av Alf Prøysen, men dette her er absolutt den sterkeste, og det er en flott sang, synes jeg. Den kom rett etter Alf Prøysens død i 1971, så vidt jeg husker, høsten 71.
0: Ja, sangen kom i 71, men Alf døde i 70.
1: Ja, ok, så den kom året etter, ja.
0: Men da hører vi på da, hyllesten til Alf.

0: vårt omveitbest aten alt fortell. Og ikke tror jeg, nei jammen veit jeg, om henne er borte så leven vel.
1: Ja, denne sangen liker jeg for det veldig godt. Jeg er jo stor fan av Alf Prøysen nå, og denne synes jeg er veldig fin tekst på. Om han er borte så lever han lell, og det er sikkert og visst, men det tror jeg gjelder Erik Bye også for den del. Sigbjørn, du prater med et album i stedet, platealbum som Erik kom med da en sang viser ifra en av Skjæråsen, for nå skal vi over til Skjæråsen Visat, og du kan si litt rundt albumet, du.
2: Ja, jeg er jo tilbake til det jeg sa, at jeg visste ikke når jeg gikk på teknikeren på Gjøvik og gikk opp der for å høre Erik Bye synge viser, så visste jeg egentlig ikke hvor flink han var, men han hadde jo da gitt ut, som sagt, noen år før denne her LP'en med Erik Bye synger Einar Skjæråsen, og det ble vel det sterkeste minnet på mange måter etter Einar Skjæråsen. Det er vel ikke så mange som kjøper sånne poetiske bøker. Han har noen bøker etter seg, Einar Skjæråsen også, men det gjorde også at dikteren Skjæråsen kom enda mer fram i livet. Nå hadde jo Erik Bye sluppet en vandringsvise noen år før, men jeg tror det ble et veldig gjennombrudd for Einar Skjæråsens flotte diktning.
1: Men den plata var den så fin at du kjøpte den selv, eller etter du hadde hørt den, Erik, på teknikeren?
2: Jeg har kjøpt den først når den kom på CD.
1: Du gjorde det, ja, så du har den i samlinga di?
2: Ja, i hvert fall alle låtene.
1: Vi skal høre en visemensje fra Skjæråsen nå som er fremmed for meg, Juninatt. Du skrev Juninatten, da tenkte jeg på Sven Ingvar sin Juninatten, men dette her er en annen Juninatt.
2: Dette er en annen Juninatt, men jeg tror han er bortom Värmland faktisk i denne Juninatten her også. Så, og det passer vel ganske bra nå i mai å spille noe som vi venter på Juninatten der. Man skal kanskje ikke lengte så langt fremover, men juni er vel kanskje sett på en av de fineste månedene.
1: Jeg synes det er den fineste måneden i år egentlig, tett fullt av juli, for å si det sånn. Juli er kanskje finere på en måte, men juni er fint, for da er sommeren liksom på starten.
2: Og jeg velger med april.
1: Noen gjør det også, der er vi nå, men nå skal vi vel høre på juni natt da, selv om det er en liten stund til juni andre. Folk som hører dette i begynnelsen av mai må vente en snø måned før juni måned kommer over oss.
2: Ja, men da tar vi og nyter mai kveldssolen, og så hører vi på juninatten.

0: Ja, det var Juninatt ifra Erik Bye sang, men teksten var altså av Einar Skjæråsen. Nå skal vi se en annen stor dikter, Sigbjørn. Det er jo program om Erik Bye vi hører, du hører på her, du som lytter, men vi har en del visedikter vi må nevne også, som en Erik Bye hadde et nært forhold til å tolke tekster ifra. Vi skal til Hans Børli, da skal vi til Eidskogen nesten inn med svenske grenser, og vi vet ikke all verden om Hans Børli, men ble forkalt for skogenes dikter, og det betyr at han var veldig glad i skogen.
1: Ja, mange han skrev om skogen og livet, han sammenføyde dette her. Det er mange som bruker det, det er kanskje litt trist å komme inn på sånne begravelsesannonser, men mange som bruker sitater fra Hans Børli i minneord. I minneord, ja.
0: Det kan nok hende, for han har en del sånne kjente sitater som går opp litt her og der. Og han er jo på en måte, er det noe sånn sammenheng mellom han og Skjæråsen, tror du? Kan vi trekke noe likhetstrekk der?
1: Ja, jeg synes nok at Børli kanskje er litt, det er klart du kan snakke om likhetstrekk, for det er skogenes dikter begge to, men begge to er jo fra dalføre med mye skøv. Men det er kanskje litt tristere det Børli driver med enn Skjæråsen. Det er litt mer håp i det Skjæråsen har skrevet, synes jeg, da.
0: Nå kan vi si at Hans Børli er litt mer melankolsk, da.
1: Ja, jeg lurer på det. Han var jo skogsarbeider hele tiden. Skjæråsen reiste jo til Oslo og var bankmann, som du vet, alt i verden.
0: Men visa vi skal høre fra Børli, da. Hans Børli, den er jo ganske glad og lystig, i hvert fall i melodien og sånn. Inni teksten er de litt sånn små, litt sånn lengselfull i hvert fall. To karer som sitter i tømmerkøy og lengter til andre breddegrader.
1: Ja, det ville være rart om vi ikke skrev noe lystig. Vi kan kanskje til ene eller si det at han tidligere finansministeren Sigbjørn Johnsen reiser rundt og snakker om Hans Børli sammen med en sanger. Hvem er det? Erik?
0: Det er jeg usikker på. Nå Sigbjørn synger litt selv da, han egentlig.
1: Ja, han synger selv da. Han har hatt med på Totenpop og Aftener. Heter han ikke Erik Lukas Høven eller noe sånt?
0: Jo, det er navnet har jeg hørt en gang, ja. De synger kanskje Tømmerkøyvisa da.
1: Det gjør de sikkert, så kanskje vi skal hilse over, men nå sitter vi på ene siden av Mjøsa, hilse over til Sigbjørn Johnsen, som vi kjenner er en bekjent av meg, så kan gi en liten hilsen til han samtidig. Håper han har det godt i sola.
0: Vi kan gjøre det, og så lar vi Erik Bye synge Tømmerkøyevise.

Men langt i sør finns varme land med palmesus og sol. Der skulle vi ha vært i kall, vi skulle reist i fjor. Der skulle vi ha vært i kall, vi skulle reist i fjor.

0: Det var Tømmerkaj-vise som Hans Børli hadde skrevet, og som her ble fremført av Erik By. Og det er en Erik By som er tema etter programmet her, der som vi prater om både Skjæråsen og Børli og Alf Prøysen innimellom. Men det er jo fordi at vi har med sanger ifra dem som en Erik By har tolka. Det er en ting jeg synes vi skal ta med, Sigbjørn. Det var jo et lørdagskveld med Erik By, det var smikk på tidlig 70-tall. Der fikk hun Erik By på en måte en del kritikk for at den dro inn psykisk utviklingshemma folk med Downs syndrom i studio og hadde dem på TV, men der fikk hun noe mye ros for på fra andre kanter hatt da. Og der synes jeg vi skal ta et lite poeng på at Erik By dro fram folk som kanskje ble litt sånn uglesett da i samfunnet.
1: Ja, det var jo spesielt psykisk utviklingshemme som står litt om Erik By, at han dro inn psykisk utviklingshemme i et TV-studio. De lagde et lite teater, jeg husker, var det Pippi Langstrømpe?
0: Jeg løper med Karde Mommeby, jeg tror det var Karde Mommeby at den gjorde det.
1: Det kan være, det kan være. Og det var en dame som skrev etterpå at han... Nå var det ikke flaut for henne lenger å ha med sin psykisk utviklingshemmede datter i butikken.
0: Det stemmer, det tror jeg hørte faktisk.
1: Ja. Så han gjorde mye. Han var jo opptatt av mennesker og kanskje ja, både de sterke og svake. Men han ga oss sanger om havet og skogen har vi jo snakket om her, og livet, liksom dette her med å se verden utenifra. Han måtte være helt tatt en rik personlighet. Han var liksom aldri sjalu på noe andre, føler jeg. Han var, og så var han veldig opptatt av dette med politikere.
0: Han var veldig politisk engasjert, for tok jo for seg samfunnsspørsmål både inn- og utland. Han var jo ofte utlandet reist også, og besøkte fattige folk litt forskjellig.
1: Ja, han var mye i USA. Han studerte jo i USA også, og var mye i USA, men han sa det om politikere, at de politikerne som ikke lytter til folket, de kan slutte å være politikere.
0: Ja, han hadde et godt poeng der. Det er like viktig i dag som da, det.
1: Ja, det er vel det. Derfor vi har så mye folkeavstemninger, vel?
0: Ja, vi har en i området her nå for øyeblikket. Men vi må over til Skjæråsen at da. Vi blir ikke helt ferdig med Ananda. Vi må ta med Trubadur-vise. Den synes jeg er fin. Den er litt mindre kjent enn vandringsvise, kanskje litt mindre spilt.
1: Ja, det er nok vandringsvise, og det var den første, og det var sånn ønskekonsertvise. Trubadur-vise. Jeg lurer på når jeg kommer nå, for folk litt etter, men om det er Värmland der også, eller om det var der det var Värmland, at den dro der når den var lei seg og fant kanskje en ny kjærest.
0: Vi får høre på teksten Trubadur-vise med Erik By. Musikk.

0: Da har vi hørt på Trubadur vise, men da er vi ferdig med Skjæråsen for i dag, tror jeg, Sigbjørn. Men nå skal vi høre til en sang som er veldig fin. Synes er veldig fin. Den har du vært ut selv. Det var bra du tok den med, for jeg hadde glemt den helt. Jeg satt og vært ut sanger. For Blå Salme, den synes jeg er veldig stemningsfull og fin, og jeg lurer egentlig litt på hva den handler om. Har du noe å si rundt det, tror du?
1: Ja, det er opp- og nedturer i livet. Det var jo Erik Bye som satte tekst på den her, og det var et samarbeid med Henning Sommero. Han var jo veldig flink sånn melodimaker, og så det ble en veldig fin låt, synes jeg. Den mest kjente versjonen tror jeg er den med Hilde Heltberg, hun som gikk bort alt for tidlig, den der nydelige artisten fra Oslo. Født i Oslo, så, og kanskje mest kjente, men jeg vet ikke hvorfor. Erik Bye begynte vel kanskje å bli litt voksen når den sangen her kom. Nå er jeg ikke 100% sikker på når de skrev den her Blå Salme, men det er en salme om, ja, det kommer inn på havet her også, og livet som venter, på en måte. Det er litt sånn undrende tekst. Den LP'en til Heltberg heter jo Langt nord i livet.
0: Men da er dette litt av noe da, litt nyere da, som Erik Bye har skrevet.
1: Dette er, mener jeg er nyere, og det bærer vel pregene av Henning Sommer, og nå har jeg ikke akkurat datoen på, men den er nok, skal vi tippe 80-tallet?
0: Ja. Men hvis du hører på den, Blå Salme med Erik Bye, en av mine egne Erik Bye-favoritter.

0: Ja, da har vi hørt Blå Salme med Erik By, og vi nærmer oss snart slutten på dette programmet, Sigbjørn. Vi må ta en oppsummering om en Erik snart, men vi skal ta med en sang til som jeg synes var litt artig. En sang som jeg fant ut ble utgitt første gang i 1974. En sang under skjorta er alt jeg har. Den hørte jeg på et TV-program, litt usikker på om det var den der giganten, den der DVD-en jeg har, eller om det var på et annet program om en Erik jeg hørte det. Jeg så jo til meg på et program om bisettelsen etter en Erik By for en stund siden, eller gå ute på NRK-arkivet. Du har ikke mye å si om denne sangen du har, Sigbjørn, den sangen under skjorta, men kanskje det er litt sånn, sier litt om Erik.
1: Det er ikke den mest kjente jeg har. Du pleier å velge ut litt udda låter, du vet, Thomas. Men den sier vel noe, det er litt sånn ettertenksom vise som jeg har funnet fram til, og det er noe av det vi bærer inni oss alle sammen. Han var jo opptatt på av både det ytre og indre. Mest det indre forresten når det gjelder Erik By. Alle mennesker var like verdsatt etter hans oppfatning, så noen av programmene hans kunne jo bli litt sånn tunge på en måte, for det var ikke bare lørdagsunderholdning der.
0: Ja, for det gikk jo programmet på lørdagskvelden som var ganske tunge i stoffet, for jeg husker ikke hva det het, om det var på direkten eller hva det het, var et eller annet som gikk på 70-tallet, tidlig 80-tallet, sent 70-tallet eller tidlig 80-tallet, som var ganske tungt sånn til å være på en lørdagskveld.
1: Ja, når du drar frem psykisk utviklingshemmede og kanskje folk med litt andre problemer, jeg tror det var nerveproblemer at de var tidlig ute med det, og jeg...
0: For dette her var litt mer sånn storpolitikk og sånn utenrikspolitikk som var etter programmet jeg tenkte på.
1: Ja, han var jo opptatt at politikere ikke skulle ta seg selv for høytidlig, blant annet, ikke sant? Så...
0: Han var jo det, men vi begynner å få det knapt tid, Sigbjørn, så jeg tror vi kjører i gang en sang under skjorta, alt jeg har, og så tar vi en liten oppsummering rett etterpå, før vi avrunder.
2: En sang under skjorta er alt jeg har, og en 3-4 grep på en sprukken gitar. Et fyr for min skute, en løkt for min sti, en tone til trøst og et ord jeg vil si til deg som går så taus

0: Ja, da begynner vi å nærme oss slutten etter Erik Bye hyllestprogrammet Sigbjørn Hemstad. Vi skal avrunde med en Prøysen vise, men først så må vi ta en liten oppsummering rundt den Erik Bye. Vi har sagt mye om forskjellige folk etter programmet, men det dreier seg om Erik Bye som er hovedmannen, og hva skal vi si på slutten?
1: Nei, jeg holdt på å si, jeg er jo leder av Knut Johannessens venneklubb, og det er en del som sier at han er det norskeste av det norske, i positiv betydning. Og så fant jeg jo ut litt fra minneordene om Erik Bye, og der står det at i mer enn et halvt århundre var Erik Bye synonymt på selve norskheten. Så han var på en måte visens svar på skøytesportens kuppern, han da. Og om vi i dag ser tilbake i visshet om vi er blitt et åpnere folkeferd, så skylder vi Erik Bye en takk. Få viste som ham veien enten i brennende ordelag fra den offentlige taburetten eller med visesangerens myke blikk utover horisonten. For visst hadde Erik Bye en sang under skjorta, befolket med frodighet, rettferdighet, sans og poesi.
0: Det var en veldig fin avslutning, og da passer kanskje veldig bra å avslutte med sangen der vi setter de svake opp imot de sterke, Jørgen Hattemaker. Er ikke det en fin avrunding?
1: Absolutt. Begge kom vi nakne på vår jord, og der ender vi.
0: Det gjør vi, og jeg må bare si kort neste uke. Da skal vi ha neste uke, neste måned, begynnelsen av juni. Da skal vi hylle en sangerinne som du er en stor fan av, har jeg skjønt, nemlig Lisa Ekdahl fra Sverige.
1: Ja, hadde sånn fin stemme, så der har jeg litt minner fra jeg hørte Lisa Ekdahl første gangen.
0: Men da må du være eksperten der, for hun vet jeg svært lite om. Jeg skal komme med en to-tre par ønskesanger.
1: Det tviler jeg ikke på, men ikke ta de mest ukjente, da.
0: Nei, jeg skal ta med benene i kors og jente jeg ikke husker helt navnet på, men jeg har lyst til å høre. Men da er vi tilbake i begynnelsen av juni, og så takker jeg for at du ble med og pratet litt med Erik Bye i dag, og så blir det Jørgen Hattemaker til slutt, og litt Kong Salomo.
1: Da avrunder vi hele med Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først vil jeg fortelle min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomo sitt land.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Velkommen til Norsk Country-time her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert ifra Norsk Country Radio som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den første artisten ut på Norsk Country-time denne uka Captain Kane and the Big Trouble. Her kommer han med låta Chili Pepper Girl.

Captain Kane and the Big Trouble med Chili Pepper Girl. Neste artist eller gruppe ut på Norsk Kontriteamet Hill Jacks. Her skal de fremføre låta Somehow.

Franke Helland Vegen. Neste ut sørlendingen Steffen Jakobsen. Her kommer han med sangen Six Strings Love Affair.

Du hørte G. Thomas I duett med Bellamy Brothers, Living in the West. Den neste ut på Norsk Kontretime Harald Thune. Her skal han fremføre låta si Our Children.

En runde med mitt bord, og det var Per Ellingsen. Den neste gruppa ut Harley Keen. Her skal de fremføre låta Trønderen.

Harley Keen og Trønderen. Du lytter på Norsk Country-teamet her på din favoritt radiostasjon. Et program produsert og levert av Norsk Country-radio, som du kun finner på internett, norskcountry.net. Den neste artisten ut PK Dansefolket. Her kommer han med låta Mama's Hungry Eyes.

Stig Terje Olsen, I Wanna Live My Life With You. Neste ut spilloppmaker, her kommer de med låta Lengter Heimat.

spilloppmaker og lengter hemmet. Neste gruppe ut på Norsk Countryteam Stine Nilsen og Living West. Her kommer de med sangen Young Country.

Stine Nilsen og Living West med låta Young Country. Da det klart for neste ut, og det Crashville. Her kommer de med sangen Campingtur.

0: Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.
1: Nyt, elsk, la deg henføre av jazzens iboende evne til å bergta din bevissthet. Lytt til Jazz for alle.

0: Hjertelig velkommen til Jazz for alle. Det nærmer seg jul, og det ser man da selvfølgelig på konsertprogrammene på de ulike konsertstedene, som for eksempel Kosmopolit. Vi kommer tilbake til det. Men fortell at du hørte Aretha Franklin, You Can't Take Me For Granted, og hentet ifra albumet What You See Is What You Sweat.
1: Ja, det det. Altså, han veldig stilistisk, han veldig vid, den jo. Det alt fra ragtime til meget ny frimusikk. Så det omfavner jo vanvittig mange stilarter. Like vanvittig, gledelig mange stilarter, ja.
0: Når det nærmer seg jul, så tenker man gjerne litt tilbake til på eldre tider, og for eksempel 20-årene, altså jazzen jo rent for å være en del over 100 år gammel. Et hotell som omtrent i den aldersklassen fra 1920 og still going til de grader i dag, det Hotel Bristol i Oslo, et av de fornemste hotellene som innehadde Maurisk Hall, som var en klassisk sted i to innendørs, i to etasjer, flott dekorert og et veldig populært dansested, for du kan tenke deg, med orkester på scenen, så var det en fantastisk akustikk. Så flere store band sto på scenen der og spilte. Og for å få litt mer kjøtt på beinet, så har vi tatt en prat med direktøren på Hotel Bristol, Lars Petter Mathisen, og høre hva han sier.
2: Skal jeg tenke på noen tilbakemeldinger og sånt fra gjester som har vært her. Får du noe særlig av det?
3: Og det var veldig mange tilbakemeldinger. For tilbakemeldinger på spesielt på de som har vært og spist. Og hvis vi gjør noen endringer, så får vi vite det med en gang. Fordi at det så veldig mange stamgjester på Bristol. Så hvis vi endrer oppskriften på majonesen til rekkesmørbrødene våre, så får vi tilbakemeldinger. Og da går vi i en positiv dialog og forklarer hvorfor og sånn, og så stort sett alle fornøyde.
2: Det noen feinschmeckere som innom her da, og spiser middag.
3: Ja, altså vi har hele Oslos befolkning her. Husk at vi serverer over 8 tonn med lutefisk i julebordsesongen. Vi serverer nesten 40 000 afternoon tea. Så vi har jo volymer som ikke eksisterer andre steder, tror jeg, når det gjelder servering av mat.
2: Men dere har godt kjent utenfor Norge også, Lars Petter, rundt omkring England eller Tyskland eller Frankrike eller hvor?
3: Ja da, vi er et Hotel Bristol er på kartet når du skal bo i Oslo spesielt, så det jo en kulturskatt og med lange tradisjoner og erfaringer, så vi har jo huset masse kjente mennesker, Boris Jeltsin, og hadde masse fine middager, og så det er noe mange som kjenner til Hotel Bristol, ja.

0: Det er mange som kanskje har truffet hverandre for første gang på Bristol også.
1: Ja da.
0: Med konsekvenser.
1: Ja, ja, ja. Nei, vi har mange eksempler på folk som døper sine barn på Bristol etter at de har hatt truffet hverandre kanskje på, i mørske hål og danset der så, og gifta seg på Bristol og sånn og kommer tilbake. Men det som er spesielt hyggelig, synes jeg, det er jo i mørske salonger i lobbyen, der på søndager spesielt så sitter det ofte fire generasjoner der. Og ja, ja, ja, nå er kanskje den yngste generasjonen ligger i barnevogn, men det er et sted som Oslos befolkning drar til for å være med familien og drikke varm sjokolade og spise afternoon tea og ha det sånn, fordi at bestemor og mor og datter og barnebarn som ligger i vogna har alltid vært der.
0: Ja, ja.
1: Så det er hyggelig, det er spesielt hyggelig å se.
0: Vi snakker om å starte tidlig allerede i barnevogna.
1: Ja, det er veldig mange som føler at de har vært på Bristol siden de kunne gå. Så det, og når de da blir pensjonister og sitter her og koser seg med venninnene sine, så er det jo veldig hyggelig det. Ja, ja, ja. Det. Ja.
0: Men for deg som dagleder, du har truffet veldig mye mennesker da, i den jobben her.
1: Ja da, jeg må jo ærlig innrømme det at tida mi på kontoret minimeres, og tida mi ute blant mine kollegaer og gjester er jo mye større.
0: Ja, ja.
1: Og det er jo veldig mye som oppleves og skjer der gjestene møter mine kollegaer, og det er klart at det er jo det hyggeligste med hele jobben.
0: Ja.
1: Det å se at det koker av gjester og måltider og show og opplevelser. Det er liksom det beste med arbeid.
0: Flere store artister har gjestet Mauriske Hall, og etter mine opplysninger så var Eartha Kitt der i 1962, og hun sang denne sangen som du helt sikkert har hørt mange ganger tidligere. Ba-bum.

0: Harry, tonight.
1: Men det er jo Oslos møteplass nummer en. Kan vi si det?
2: Ja, det vil jeg si av de historiske altså, hotellene så er det nok det fordi at det er fullt her 7 dager I uka og det er et sted som folk liker å møtes og samles og alle kjenner til
1: Ja. Det andre ting du vil nevne nå mens vi I sving?
2: Altså, historien jo historien. Det jo litt morsomt for meg som finnmarking å nevne at på 70-tallet så kom det noen samer inn. Og selv står man jo I manntallet, så var det jo litt artig at han kom inn med pesk og samesko, og da stoppet hovmesteren dem I døra med kjole og hvitt og sa at de ikke var velkommen. Og så med begrunnelsen av at det ville jo tatt seg ut om han hovmesteren hadde møtt opp på vidda I kjole og hvitt. Og så går det bare noen 10 år til, og så jo han som daglig leder direktør her jo fra Finnmark. Og så historien har sin historie, det kan man ikke gjøre noe med, men det gøy å se at verden går videre, at vi har det godt.
1: Hva vil du trekke frem? Hva det viktigste du kan oppleve når du kommer til Bristol Hotel?
2: Service, kvalitet, tradisjon, følelsen av at du kommer til et varmt sted. Et sted med atmosfære der at du kan sette deg ned og trekke deg litt tilbake ifra den travle hverdagen det vil jeg si kanskje det optimale med å komme til Bristol
1: så kommer du litt inn I en annen tid på en måte litt I travle Oslo
2: ja, og det jo det som den arkitekturen og atmosfæren på Bristol som alle synes helt spesiell det som å komme til en annen tid og sånn skal det fortsatt være å være gjest på Bristol det skal være et sted du kan slappe av og senke skuldrene og vi skal tilby det beste innenfor mat og drikke og service og kvalitet men samtidig igjen så skal du få lov til å føle at du avslappende så har det gått

Da forlot vi hotell Bristol og den hyggelige praten med direktøren der, Lars Petter Mathisen. Og da ble det Grete Kausland. Og Grete Kausland, hun gikk bort altså i 2007. 18 år siden etter et liv som sangerinne og artist i mer enn 50 år. Hun slo som kjent gjennom som barnestjerne på 50-tallet og sto alltid på scenen bokstavlig talt. Og nå hørte du henne sammen med Georgia Fames The Memory of You, hentet fra albumet hennes da, som kom et år etter hennes død, Jazz My Way.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret I Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert I over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit I Oslo, og I 2026 går den av stabelen fra 22. Til 24. Januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både I tradisjonelle og nyskapende former.
1: Torsdag 22. Januar, Hot Club de Nevers, gjest Lars Frank, Ola Erling gitar, Gildas Le Pape gitar, Finn Hauge fiolin og munnspill, Svein Årbostad kontrabass og gjest altså Lars Frank. Hot Club de Nevers, en jazzkvartett og Norges best kjente string swing band. Siden oppstarten I 79 har de begeistret publikum med sin smittende spilleglede og virtuose strenge musikk. Graf Winterstein, Kriphois Quartet med Gasmo Graf på gitar, Brady Winterstein på gitar, Tim Kriphois violin og Daniel Guelli kontrabass. Et kraftfullt kvartettmøte mellom noen av de beste musikerne fra Tyskland og Nederland. Vi nevnte tidligere I sendingen et av de store Skal vi se konserten I Kosmopolit før jul The Organ Club og vi har sett navnelisten eller artistlisten her Roy Talan, vokal Gutter Eiersø, gitarvokal Kari Slottsven, spoken word og Håkon Kornstra saksvokal og Håkon Kornstra han kommer nå, faktisk Og han kommer sammen med Kork. Og I et kutt her som heter rett og slett Plystre. Og da skal denne multikunstneren også plystre litt for oss. Jeg må bare ta de andre på lista her som med I Organ Club, julespesial på Kosmopolit. Det også Siddiqui Camara, perkusjonvokal, Charles Mena trommer, David Wollumre tangenter, Anders Engen trommer og Audun Erlien bass. Nå, vær så god Håkon Kornstad.

Ja, takk til Håkan Kornstad. Det jo så vakkert det han får ut av seg. Man spiller saksofoner, eller man synger opera eller plystrer. I og med at vi var på Hotel Bristol og besøkte direktøren der, så kom det frem at kringkastingsorkestret hadde en tilknytning til Hotel Bristol. Altså, de debuterte ikke på Bristol, men stammen i orkestret, altså Bristol-orkestret, ble en del av kringkastingsorkestret da det ble opprettet i 1946. Øyvind Berg, som var leder for Bristol-orkestret, ble den første sjefsdirigenten for det nye kringkastingsorkestret. Da skal vi spille av et opplesning av et dikt av Voltaire. Og altså dikt om Voltaire som jeg har skrevet som bluespoet og Øyvind Berg har satt musikk til. Jeg leser her i en bok om opplysningstidens filosof Voltaire. Antagelig helt rett påpekte. De som kan få deg til å tro på det absurde, kan få deg til å utføre det grusomme. Og ja, og det kan være så mangt, det absurde. Her, etter min mening, skriver forfatteren, at de som fremstilles som helligheter Allah og Muhammed, så svake at de trenger nidkjært forsvar fra gatas parlament. Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer én. Og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjene konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkn opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg. For jeg vender alltid tilbake. Jeg Voltaire.

Det var jo selvfølgelig Nat King Cole, Merry Christmas, en internasjonal slag, må vi kunne si. Vi har jo da, som du har fått med deg, besøkt et av Norges mest fasjonable hotell med en rik historie, Hotel Bristol. Og vi har altså et gavekort på opphold for to en weekend med frokost på Hotel Bristol. Og det gavekortet, det har gyldighet ut 2026. Og det har en verdi på cirka 6000, og vi auksjonerer det bort. Og vi vil at dere skal da sende et bud på, vi må begynne på over 2000, på SMS 90884438. 90884438. Eller send mail på Eiffel med to F-er at online.no. Aksjon altså på dette gavekortet, som du da kan benytte sammen med en, ja, hvem du tar med deg, det opp til deg, en kjæreste, ektefelle, hva som helst. Det blir sikkert fantastisk. Og om du ikke tidligere har overnattet på Hotel Bristol. Jeg må innrømme at jeg har vært i baren, i bibliotekbaren der, og flere ganger blant annet på pressekonferanse og så videre. Men overnattet er noe spesielt. Og to netter da, på det flotte hotellet.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert i over 50 land. Festivalen holdes på Kosmopolit i Oslo, og i 2026 går den av stabelen fra 22. Til 24. Januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både i tradisjonelle og nyskapende former.
1: Fredag 23. januar, Gustav Skåre Trio, featuring Renaud Krauls. Gustav Skåre har etablert seg som en av Norges mest lovende unge gitarrister, og en original stemme i Django Reinhardt-tradisjonen. Med seg har han et sterk komp bestående av Jørgen Vikjord på gitar, Håkon Hull på Nystrøm på bass. Til denne konserten får de selskap av den belgiske fiolinisten Renaud Krauls, kjent for sitt altsidemesterskap og samarbeid med storheter som Tirca Limberger og Birelli Lagrene. Så har vi med oss Stradivarius Quartet, samler noen av Europas mest spennende musikere i gypsy, jazz og string swing. Fiolinist Marius Apostol har gjort seg oppmerket med sitt uttrykksfulle spill, og Sebastian Guignot bringer inn Django-arven og moderne improvisatoriske elementer. Rytmeseksjonen består av Benny Winterstein på rytmegitar og Jeremy Arranger på kontrabass. I kvartetten driv

Takk til Herbie Hancock og faktisk Sting I The Sister Moon hentet de fra albumet Possibilities.

0: Hvert år siden 1980 har sigøynergitaristen Django Reinhardt blitt hedret i Norge med en egen festival. En tradisjon som nå kopiert I over 50 land. Festivalen holdes på Cosmopolit I Oslo, og I 2026 går den av stabelen fra 22. Til 24. Januar. Konferansier som alle Jon Larsen, initiativtaker og langvarig drivkraft bak festivalen. Festivalen byr på strenge musikk, swing, string swing og sigøynerjazz, med både internasjonale gjester og norske musikere. Publikum kan vente seg konserter, jam sessions og hyllester til arven etter Django, både I tradisjonelle og nyskapende former.
1: Lørdag 24. Januar. Sebastian Guignon og Doris Vikesnell duo fra Frankrike møttes for omtrent 20 år siden og har spilt sammen siden. Deres vennskap bygget på musikken, eller rettet sagt musikalsk uttrykk, fordi det en åpenhet som lar dem utforske et bredt spekter av sjangere. Prosjektet In the Arms of Windmills frukten av disse årene med samspill og gjensidig forståelse. Som musikalske Don Quixote og Sancho Panza kjemper de mot de stadig mer ensartede vindmøllene I musikkindustrien, bejakt etter frihet, kreativitet og ekte musikalske uttrykk. Sammen med William Brunard, Benny Winterstein og Bastien Brisson skaper kvartetten et musikalsk uttrykk preget av energi, sving og virtuositet som balanserer mellom tradisjon og moderne improvisasjon. Hjertelig velkommen til Django-festivalen 2026 på Cosmopolit. Vi avslutter med Night in Barcelona med NRK Session Club 7. Og jeg takker for min hjelp av mine støttespillere, bluesprofessoren og Roy Larsen. Og alle stasjonene som sender jazz for alle. Du kan høre på mer jazz på bluss, bluszz.no. Og husk vår auksjon. Opphold på selveste Hotel Bristol, verdi 6000. Du må over 2000, og du sier ifra hva du byr på 90-88-44-38. Jan Christian, takk for nå, og vi høres om I en uke, og nytt livet så lenge.

Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Her kommer et gjenhør fra Radio Nordkapps musikkprogram.

Og da tiden inne for en ny utgave av Thomas spiller skandinavisk her på din lokale radio. Som vanlig det Thomas Neråsen som sitter i studio, og jeg skal den nærmeste snøve timen spille mye god skandinavisk musikk for deg fra både norske, svenske og danske artister, som alle synger på sine egne morsmål. Jeg nevner navn som Åse Wenzel, Rita og Tennessee, Ann-Lisa, Kjell Tiger, Lasse Løndal og Lisbeth Jagedal, for å nevne noen. Vi skal starte tilbake i år 1978 med plata som Country Snakes ga ut på den tida, som het Country Snakes 78. På den plata hadde med seg flere ulike vokalister, blant annet Vidar Lønn Arnesen, og han skal her by på den velkjente sangen om trailersjåføren som kjører fra Tyskland til Norge, er det vel? Her kommer han etter han har startet opp traileren sin og kjørt av gårde. Dette er Country Snakes med Vidar Lønn Arnesen.

gamle traveren for oss. Opprinnelig kommer han fra USA, heter Truck Driving Man. Og så var det vel også Nordre Sving som hadde suksess med den en gang i tida. Nå skal vi til Eldar Vågan. Ikke sammen med Vasslina Bilepuggers, men ene og alene fra hans første soloalbum, Trøbbel fra 1982. Sangen vi skal høre, den handler om noe jeg spiser hele året, nemlig is, is, is.

Eldar Vågan med Is, Is, Is fra hans første soloalbum Trøbbel fra 1982. Og dette en plate som veldig vanskelig å få tak i det hele tatt. Ikke ligger den på digitale plattformer. Og den fysiske LP-en, den litt sjelden den også, så den koster en del hvis du skal være så heldig å finne og komme over den. På for eksempel finn.no, så dette en plate jeg litt sånn stolt over har i arkivet mitt. Nå har jeg ikke den fysiske plate da, men jeg har de digitale filene fra den. Men nok om det. Fra Eldar Vågan skal vi lenger tilbake i tid til Åse Wenzel, som var en dame som kom fra Trondheim, og som levde fra 1924 til 2009, så hun ble 85 år gammel. Åse Wenzel var kjent som valsedronningen, og var også mor til den kjente jazzmusikeren Magni Wenzel. Åse Wenzel het egentlig Åse Carola Helmersen som jente, og så giftet hun seg Åse Carola Wenzel Larsen etter hvert. Da har vi sagt nok om det, og så skal vi høre musikk ifra Åse Wenzel, og da skal vi tilbake til en gammel 78-plate. Det står ikke noe årstall på denne plata, men innspillingen gjort sammen med Tor Raymond og Robert Normanns kvartett, og sangen den kjenner vi kanskje enda bedre fra Arne Bendiksen, nemlig «I dag har jeg brent mine kjærlighetsbrev».

Ja, fin sang dette her. I dag har jeg brent mine kjærlighetsbrev. Det var Åse Wenzel sammen med Tor Reimann. Og vi kjenner også låten fra Arne Bendiksen og dere som husker dansebandmusikken på 90-tallet. Husker nok også at den også blir gjort med dansebandet Mimix. Nå skal vi til en populær sangduo fra Vestlandet. På den tiden var det et fullt band, men i dag er det en duo som har gjort stor suksess på Facebook under pandemien, for da var det en av de mest populære strømmede artistene på Facebook, da folk, artister rundt omkring, gikk mann og huse for å strømme konserter direkte på Facebook, da de ikke kunne spille for et live publikum. Da. Og to av de som var med på dette, det var Rita Fotland Bø og Kåre Bø, og de utgjorde på begynnelsen av 2000-tallet, så utgjorde de et band som kalte seg Rita og Tennessee. Og det var et band jeg opplevde på den første dansebandfestivalen jeg var på. Det var i Seljord i 2001. Da var Rita og Tennessee et av bandene der. Jeg kjøpte en CD med Rita og Tennessee, som jeg skal spille en sang fra nå. Disse her, de kommer fra Rogaland, og vi skal høre en sang som de opprinnelig hentet fra Tre Busserøls, nemlig Hvor vil hun jeg skal bo? Og her antar jeg at det er Kåre Bø som er vokalist.

Hvor vil hun jeg skal bo når jeg kommer hjem, sang Rita Tennessee. Et band fra Rogaland som har gjort stor suksess på Facebook de siste årene. Etter at pandemien kom, for da strømmet de konserter på Facebook hver eneste uke, og Rita Kåre, som de kaller seg nå, de har blitt et av de mest populære strømmende bandene der inne. Nå skal vi til et band Kaffe Gammeldansorkester, for nærmest kalle dem som kommer fra innlandet et sted. Hvor innlandet kommer fra vet jeg ikke, men de kommer fra området rundt Mjøsa. De kaller seg, eller kalte seg Kaffeknikta, og ga for noen år siden ut i plate som het Gammeldans og Evergood. Og fra den plata skal vi nå høre en gammel slager fra Vidar Sandbeck, nemlig Gull og Grønne

Ja, viktig å stelle pent for kjæringa si, det sant og visst. Dette her, det var kaffeknikta og gull og grønne skoger. Unnskyld, nå skal vi til Danmark og to danske låter. Vi starter med en sanger som heter Per Parbst, som sendte meg litt musikk for en del år siden. Han kanskje ikke verdens beste vokalist, jeg skal ikke påberope det, men sangen den helt grei, den heter Syng med på min sang.

Det var Per Parpst for første gang I dette programmet I hvert fall, med Syng med på min sang. Neste dansk artist hun spilt før, hun heter Annelise, eller kaller seg Annelise som artist, heter egentlig Annelise Heidt, født I 1945 og har dermed blitt ganske godt voksen, nærmer seg snart 80 år, og hun... Ja, skal vi si, ja. Hun har gjort suksess I siden 70-tallet, var da hun hadde sin storhetsperiode, og var også med I musikalene Here og Jesus Christ Superstar. Og Annelise, som hun kaller seg som artist, hun skal I dag synge den fineste sangen jeg vet om henne I hvert fall. Den kommer her, Syng melodien ennå en gang.

Flott låt fra danske Annelisa, spør du meg, syng melodien enda en gang, og du lytter til Thomas spiller skandinavisk. Nå skal vi ut på Nordsjøen i neste melodi. Vi skal høre sangen Nordsjøen, eller Gamla Nordsjøen som den gjerne ble kalt. En svensk sang som er skrevet av Martin Nilsson, og som opprinnelig ble bestilt av det kooperative forbundet i Sverige, og ble spilt inn på 78-plate 1931 av Jon Wilhelm Hagberg under pseudonymet Wilhelm Arne, i tillegg til Karlssons Blå Gossar som var med. Sangen het på den tida Sommersegling. Gamla Nordsjøen, den har blitt mest forbundet med Harry Brandelius, og her i Norge er det Jens Bukk Jensen som gjorde den på platen 1956, og fikk ganske grei suksess med den. I dag skal vi høre en litt annerledes arrangement med moramannen Kjell Tiger. Her kommer den Gamla Nordsjøen.

Det var gamle Nordsjøen I en litt mer modernisert versjon, fremført av Kjell Tiger, som kommer ifra Mora I Dalarna. Neste artist ut, han har nådd den respektable alder av 94 år, så han virkelig det man kan kalle godt voksen og henger med fortsatt, men vel ikke så aktiv med musikk lenger da. Men Lasse Løndahl, som han heter, han jo en kjent... Musiker og sanger I Sverige. Han ble født I 1928 I Stockholm og var tidlig og var tenåringsidol på 50-tallet og har også hatt 37 låter inne på svensktoppen. Lasse Løndahl, han vokste opp I Vasastan I Stockholm og han begynte I 10-årsalderen I Stockholms gosskør og ble solist der fram til slutten av 30-tallet. Fra høsten 1951 og fram til vår 1954 studerte han med ved Musikkhøgskolen I Högskolan da, I Stockholm, etterfulgt av sangstudier I Roma. Og da han jobbet I en bokhandel så medvirket han på kveldene ved Aftonbladets revy Vi som vil opp på Kina-teateren I Sverige 1947 og spilte inn sin første plate, Tango-kavalieren, sammen med Tore Erlings orkester I desember 1949, noe som ble hans store gjennombrudd. Og under 50-tallet så gjorde en lang rekke innspillinger som tenåringsidol, sånn som Tulpaner fra Amsterdam, Kjærlighetsbrev I sanden og I Dina kvarter, for å nevne noe. Og sangen vi skal høre med Lasse Løndahl I dag, den ble innspilt I 1962, og kanskje den låten jeg forbinder mest med Lasse, nemlig Midnattstango. Musikk

Tänk att få dansa vid midnatt, midnattstango med Lasse Løndahl fra 1962. Du lytter fortsatt til Thomas spiller skandinavisk, hvor jeg nå skal gå løs på det svenske dansebandinnslaget mitt, som jeg har med hver uke. I dag er jeg kommet fram til artisten Lisbeth Jagedal, som en dame som har norske aner så vidt meg bekjent, og hun hadde Pols Orkester som sitt backingband på 90-tallet, og i 1994 kom hun ut med albumet Himlen en ære, og fra den plata skal vi høre en låt som var veldig populær i Sverige på 90-tallet. Grönvalls var vel de som fikk den største suksessen med, men det var flere band som gjorde denne her, nemlig Du har det der. Her den med Lisbeth Jagedal og Pols Orkester.

Du har det der, fremført av Lisbeth Agedal og Pols. Pols og Kelter, en innspilling fra 1994. Nå skal vi til en norsk artist som ble født i Hamburg i 1932, nemlig Per Müller, eller Per Evald Müller som var hans fulle navn. Han døde i 2016 og ble 83 år gammel. Han er kanskje mest kjent for sine deltakelser i Melodi Grand Prix. Han var med i den aller første Melodi Grand Prix-finalen i Norge i 1960. Der deltok han med låten Frøken Alfabet, som havnet på en siste plass dessverre. Han deltok også i Melodi Grand Prix 1968 med Nordlys og kom på tredje plass. Og han hadde også med Ingenmannsland samme år, som kom på femte og siste plass. I Grand Prix 1969 kom han vel med sin mest kjente innspilling, tror jeg, nemlig sangen om den flygende hollender. Den kom på femteplass i 1969, men i dag kjennes ingen svensk sang som kommer fra den kjente svenske visedikteren Dan Andersson. Fra den åttende svensktopparplata fra 1970 skal vi høre sangen Til min syster med Per Müller.

Og det var Dan Andersson som hadde skrevet denne til min søster, men det var Per Miller som fremførte den. Nå skal vi til Niklas Strömstedt, en populær popartist på 90-tallet. Niklas Strömstedt, han startet sin karriere i 1979, men fikk først sitt gjennombrudd 10 år senere med albumet En gang i livet. Den inneholdt blant annet låtene Sista morgonen og En kvinna og en mann, men den første største suksessen blir nok låten Om, som kom fra albumet samme navn litt senere. Om, det var en låt som nådde toppen av det svenske singellisten og svensktoppen, og var også inne på 7. plass på den norske VG-lista. I 1989 altså kom dette albumet ut, hvor han hadde med seg sangen Sista morgonen, som også ble en forholdsvis populær sang med Niklas Strömstedt. Det er den sangen vi skal høre nå. Den ble opprinnelig utgitt på en vinylsingel 1988, men ble altså med på albumet året etter. Så Sista morgonen kommer her med Niklas Strömstedt.

var en myk ballade fra Niklas Strömstedt, Sista morgonen, opprinnelig utgitt I 1988. Nå skal vi til Østfoldingen Kai Robert Johansen, og fra en kassett han ga ut 1989 som het Drømmer, skal vi høre en sang som Gro Anita Skjønn gjorde suksess med. Ja, men gjorde så stor suksess med, vet jeg ikke, men jeg synes I hvert fall det en veldig fin sang da, som opprinnelig heter Pendleren Putte. Når Gro Anita Skjønn gjør den. Vi skal høre den med Kai Robert, og da heter den ikke Pusse, Putte, men da heter den Lasse. Pendleren Lasse med Kai Robert kommer her. Skal vi se. Her var det. Der kommer den. Kai Robert.

Og da har vi kommet fram til veis enden av ukens Thomas Spiller skandinavisk sending. Vi skal avrunde med en ballade fra Sven-Erik Magnusson. Det viser det heller, kan vi heller kalle det. En innspilling fra 1979, nemlig «Jeg har vandret mine stiger» fra albumet samme navn fra 1979. Og med den sangen så var Thomas Nerosen ferdig for i dag. Thomas Spiller skandinavisk tilbake om en uke, så jeg håper vi høres igjen da alle sammen. Ha det riktig godt så lenge.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.